O kako sretni mogli smo biti, i mada više ne živim sam, samo za Jelenu vežu me niti, još ih ko okove

0: Jelena.
1: Ja sam se još jednog osvijetio.

0: je taj, ljudi, to je taj.
1: Radio Borovo, za sve generacije.
2: Borovo.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Dan može doneti osjećaj preopterećenosti, ali uz dobru organizaciju uspjećete da sve završite na vrijeme. Novi susreti ili prijateljstva donose osveženje i humor. Mala napetost u leđima može zahtijevati laganu vežbu ili stezanje. Devica, danas ćete biti fokusirani na praktična rješenja, ali neka vaša ideja može naići na otpor. Partner vas podržava što vam daje sigurnost. Nervni sistem je osjetljiv, pa se potrudite da izbjegnete stresne situacije. Vaga, nadređena osoba može vam dati neočekivanu sugestiju ili zadatak. Prilagodite se sa smirenjem i fleksibilnošću. Partner je raspoložen što doprinosi harmoniji u domu. Hormonska ravnoteža može biti blago narušena, pa vam odmor i relaksacija pomažu. Škorpija. Dan može doneti frustraciju zbog sporih rezultata rada. Umjesto da okrivljujete druge, fokusirajte se na svoje korake. U ljubavi idealizujete partnera, ali budite realni. Pazite na dišne organe i sinuse.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator.
1: Informator.
3: Vreme za Informator Radio Borova. Ovogodišnji 29. dani kulture Srba, Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Bovodi će 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotra folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestacija organizuje koordinacijni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13.30 do 14.30 u Preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave biće ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan porodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog nasljednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahtjeva pažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željka Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusije i razmjene iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mjesta mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail zenska

0: 192 na liniji.
1: Proteklog vikenda zabilježene su dvije prometne nesreće sa materijalnom štetom. Obje su se dogodile u subotu 9. svibnja. Prva se dogodila u Borovu oko 11 sati. Vozač je osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka sletio s kolnika uslijed nepropisnog kretanja kolnikom i pritom je udario u banderu. U prometnoj nesreći nije ozlijeđen, a za počinjene prometne prekršaje kojima je izazvao ovu prometnu nesreću naplaćena mu je novčana kazna. U drugoj prometnoj nesreći koja se dogodila oko 18 sati, dakle isto u subotu u Negoslavcima, vozač osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka upravljao je pod utjecajem alkohola od 2,03 grama po kilogramu i uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubio je nadzor nad automobilom i prilikom skretanja udesno udario u parkirani automobil. Ni ovaj vozač srećom nije ozlijeđen i nakon obavljenog liječničkog pregleda smješten je u posebnu prostoriju policije do otriježnjenja i za počinjene prekršaje uručen mu je prekršajni nalog. Još je jedan vozač u ranim jutarnjim satima 9. svibnja zatečen kako upravlja automobilom pod utjecajem alkohola od 2,02 grama po kilogramu. Također je isključen iz prometa i smješten u posebnu prostoriju do otriježnjenja i naravno sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Koristimo priliku da pozovemo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa upravo kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i ozljeda kao njihovih posljedica.
0: 192 na liniji.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pele, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. U ugostiteljskom objektu u Krapini juče ujutro posle 8 sati vatrenim oružjem ubijen je policajac koji je bio izvan službe. Ubica istim oružjem pucao u sebe i ranio se te je hitnom helikopterskom službom prevezen u kliničku bolnicu Dubrava. Nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba za hitnim neurohiruškim i maksilofacijalnim lečenjem, učinjene su dve operacije. Riječ je o teškim povredama opasnim po život, rekao je dežurni neurohirurg KBA Dubrava Jurica Marković. Napadač i ubijeni policajac navodno su se poznavali i bili komšije. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je ubijen Robert Grilec, dugogodišnji radnik policijske uprave Krapinsko-zagorske i uprave kriminalističke policije. Ministar je izrazio saučešće porodici preminulog i prijateljima, te poručio da napad na policijskog službenika nije napad samo na osobu, nego i na sigurnost društva i institucija koje štite građane. Sindikat policije Hrvatske izrazio je najdublje saučešće porodici, prijateljima, kolegicama i kolegama tragično ubijenog Roberta Grileca, koji je bio cenjen policijski službenik, kolega i profesionalac. Njegova smrt nije samo lična i porodična tragedija. Ona je bolna poruka svima da sigurnost onih koji štite druge mora biti prioritet, poručuju. Kao sindikat policije Hrvatske već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, pretnje, vređanja i relativizacija nasilja ne smeju posmatrati kao deo posla. To je problem društva koji država mora ozbiljno shvatiti i pre nego što se dogodi najgore, navodi sindikat policije Hrvatske. Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije u organizaciji Županijske koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina održan je juče u dvorištu Slovačkog doma kulture u Iloku. Radi se o 23. manifestaciji u kojoj je svoju bogatu kulturu, tradiciju i gastronomiju predstavilo 8 nacionalnih manjina – srpska, bošnjačka, rusinska, ukrajinska, mađarska, slovačka, nemačka i albanska, rekao je Svetislav Mikerević, predsjednik koordinacije.
3: Izvjesno smo ponosni s obzirom da smo svi kompletni, s obzirom da području Vukovarsko-srijemske županije djeluje 8 nacionalnih manjina i svi su danas tu, predstavljaju svoje običaje, tradiciju, kulturu i mislim da je to pre svega najbitnije današnjem danu i naravno posle prezentacije hrane i njihovih običaja za stolovima, njihovih ukusa, tradicije, nastavit ćemo sa kulturno-umjetničkim programom. Svečana sednica svake godine bude u svečanom karakteru, na neki način dao mogućnosti svim većima, odnosno predstavnicima veća, da se obrate ukratko, s obzirom da imamo i goste iz Sabora, iz grada Iloka i na neki način sve nacionalne manjine pozovu od svojih predstavnika nekoga.
2: Nakon službenog otvaranja manifestacije upriličen je obilazak štandova svake nacionalne manjine na kojima su predstavljene njihove rukotvorine i nacionalna jela. Domaćinstvo se svake godine rotira među manjinama. Ove godine domaćini su Slovaci na čelu sa predsjednikom Veća Slovačke nacionalne manjine Milanom Pucovskim.
4: Ova manifestacija znači dosta, to je druženje naš svih manjinaca koji se srećemo na ovakvim manifestacijama gdje izmenjujemo svoja iskustva ko manjinci, kakav nam je život ko manjinama, a ujedno pokazivamo i dio svoje kulture, gastronomije, plesova i sve što ustoji. Pa evo, mi smo još uvijek aktivni, hvala Bogu, u našoj županiji živi oko 1300 Slovaka, kad pogledamo da u čitavoj Hrvatskoj otprilike 3700, znači to je dosta znatan broj. U našoj županiji imam tri udruge, tri matice slovačke, to je Matica Slovačka Ilok, Matica Slovačka Radoš koja je dio Iloka, ali ima posebno svoju maticu i Matica Slovačka Soljana.
2: Srpsku nacionalnu manjinu predstavili su Udruženje žena Svilen Konac iz Bršadina i tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova.
0: Kao i uvijek kad tako idemo na te neke manifestacije, donosimo starine koje smo skupili da se vide, a onda naravno da to sve moramo popratiti sa dobrom hranom, pa onda tu ima svašta od pita, pogačica, kiflica, kobasice, slanine, šunke, leba masti, tako svašta nešta imamo. Danas smo izuzetno lijepo primljeni, ljudi su nas dočekali i važan je dan baš za to da pokaže šarenilo i mnoštvo ljudi koji žive, razno raznih ljudi koji žive ovdje i živimo svi zajedno i tako bi trebali nastaviti.
2: Rekla je Dušica Rudež, predsjednica udruženja žena Svilen Konac. Ispred Vukovarsko-Sremske županije manifestaciji je prisustvovao zamjenik župana iz reda Srpske nacionalne manjine Srđan Jeremić, koji je istakao da pripadnici nacionalnih manjina čine bogatstvo i multikulturalnost županije. Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti. Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas delimično sunčano s promjenjivim naoblačenjem, mestimično kiša, lokalno moguća i u obliku pljuskova s grmljavinom. Vetar slab do umeren jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti, moguće i jak. Najviša temperatura kretaće se između 24 i 26 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima, na našem području je 20 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1008 milibara, a relativna vlažnost vazduha 90%. Duva vetar jugozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. S približavanjem frontalnog sistema našim krajevima

0: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
1: Boso trgovinama potražite sir to je to mozzarella 100 grama euro 25, margarin zvijezda solni 250 grama 99 centi. Boso, što vas čini
2: sretnim. Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galebu Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepši pesama. Uz goste večeri, tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši.
3: Bel bombanke, cigane moje, stire mi ti.
2: Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav. Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
4: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Hit do hita na 100 zarez program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana.
5: U 10 časova na časovniku Radio Borova, dobar dan i dobrodošli u prvi ovo nedeljni hit dana. Danas, na početku ove radne sedmice, tri nova predloga, tri nove pesme za koje ćete glasati na 439004 i 439002. Danas prvi predlog, Đorđe Balašević, Bože, Bože. Drugi, Leo Martin, Ja te volim. I treći, Vlada Stojanović i pesma Sama si. Naravno, postavili smo i status sa našim predlozima prije jedno sat i nešto. Vidim da ste već tamo i glasali. A mi krećemo odmah, da ne dužimo dalje, odmah sa prvim predlogom. Pesma Đoleta Balaševića, Bože, Bože. Čekamo prvi poziv i još jednom dobrodošli u novu emisiju Hit dana Radio Borova.
6: O Bože, Bože, di baš ja, od svih sretnih cigana, da se rodim baš kad zadremaš, da me ne blagost...
5: Halo.
7: Halo, gospodine.
5: Ćao, Dado.
7: Ja sam broj dva.
5: Dobro.
7: Ja ću postaviti moju mamu, Danicu, Danu, Mara, Pavle, Dajševiš, svima na Dobolovu, Pregu, Golotu, Šetinu i svima... Svima dobre grevore i sad može stare pesme od Bojanca Golubović za kuma i ako može druga pesma Večera to peva Bora Pušić Kvaka.
5: Može.
7: Hvala.
5: Ćao, dobro. Idemo dalje. Halo.
8: Dobar dan.
5: Dobar dan.
8: Pozdrav vama u Radio Borovu i vašim slušalcima i glasačima. Ja ću za Đorđa Balaševića, a sad neka bude pjesma od Zorana Kalezića, Ne dam jutru bez tebe da svane.
5: Može, može, važi, bit će pozdrav, prijatno. Hvala.

0: duše.
1: Halo.
2: Dobar dan, Srđo.
1: Dobar dan.
2: Veliki pozdrav mom najdražem radiju, tebi, tvoje porodice.
1: Hvala.
2: Ja ću glasati za treći.
1: Dobro.
2: Pozdravit ću puno moju decu u Njemačkoj, moja dva unuka i mom Sergeju, sretan prvi rođendan.
1: Neke sa srećom.
2: I sve koji me znaju, mom unuku, da, danas je prvi rođendan.
1: Eto, super.
2: I ako može pesma Sretan ti rođendan, sunce moje drago.
1: Može.
2: Važi, Srđo, pozdrav, svako dobro,
1: Hvala,
2: čao.
1: Hvala, pozdrav, čao.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. U Vukovaru je juče u spomen parku Dudik održana komemoracija u znak sjećanja na žrtve fašizma. Događaj su organizovali zajednica Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-Sremske županije i Udruženje antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara. Skupu je prisustvovao veliki broj delegacija antifašističkih udruženja, predstavnika lokalnih vlasti i organizacija koji su položili vence i odali počast stradalima. Među njima je bio i Lazo Đokić, predsjednik zajednice Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-Sremske županije.
3: Obzirom na razmjere žrtava koje su dogodile 40. godina i na način koje su te žrtve skončale i okončale svoj život, ovo je veoma bitno kao poruka da se takve stvari ne dogode, a da se to što se dogodilo ne zaboravi. Ovdje je na Dudiku streljano od 41. do 43. preko 3000 ljudi, a identifikovano je 455 osoba. Ljudi su streljani za 62 mjesta od Zagreba do Zemuna. Znači, apsolutno je poruka da je to jedan zločin, jedan zločin bez presedana koji se događao tih 40. godina, gdje ljudi nisu ubijani zato što su nešto zgriješili, nego zato što se nisu uklapali u režim Nezavisne države Hrvatske.
2: Događaju je prisustvovao i predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić, koji u izjavi ističe značaj obeležavanja stradanja.
4: To je stradanje kojeg se moramo sjećati pre svega radi naših predaka, ali kako bi postali svjesni tog položaja žrtve. Nažalost, u prethodnim nekim vremenima srpska zajednica i Srbi nisu imali ni vremena, nisu baš ni smeli da se nose sa tim statusom i da proživljavaju sve ono što taj status nosi. Izuzetno je važno da se prisjećamo na stradalih naših kako bi pre svega odali njima poštu, a s druge strane kako bi poslali poruku da je to jedna nepravda, jedno zlo koje se desilo i koje ne smije da se ponavlja.
2: U kulturno-umetničkom delu programa maturantkinje gimnazije Vukovar nastupile su uz mentorstvo profesorice Ljiljane Bajac-Nikolić, a njihovo izvođenje dirnulo je prisutno i dodatno osnažilo značaj sjećanja na prošlost. Komemoracija je potom nastavljena u parohijskom centru, gdje je otvorena izložba posvećena žrtvama Dudika sa imenima stradalih.
3: Izložba je iz 62 mjesta imenom i prezimenom ljudi i mjesta odakle su, a streljani su na Dudiku. Dakle, to je kad čovjek pomene 62 mjesta, dosta veliki broj, a ne samo da se kaže. Inače, vezano za Dudik je bitno napomenuti i često to napominjem. Mi imamo tu, evo, odavde od nas, nedaleko prema Osijeku, takozvani crveni magacin. To je bilo prva stanica za ljude koji su streljani. Dakle, oni su dovođeni tu u taj magacin. Tu su neki prenoćili, neki čak nisu i prenoćili, odvodili su na stratište Dudik. A neki nisu odvođeni na stratište Dudik, nego su odmah preko puta imali stočne vagone, trpani su vagone i voženi za Jasenovac i za Sajmište. Dakle, to je veza jedna s drugim šta se događalo i šta se radilo u Vukovaru 40. godine.
2: Rekao je predsjednik zajednice Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-Sremske županije Lazo Đokić. Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije u organizaciji Županijske koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina održan je juče u dvorištu Slovačkog doma kulture u Iloku. Radi se o 23. manifestaciji u kojoj je svoju bogatu kulturu, tradiciju i gastronomiju predstavilo 8 nacionalnih manjina: srpska, bošnjačka, rusinska, ukrajinska, mađarska, slovačka, nemačka i albanska, rekao je Svetislav Mikerević, predsjednik koordinacije.
5: Izvjesno smo ponosni s obzirom da smo svi kompletni, s obzirom da području Vukovarsko-Sremske županije djeluje 8 nacionalnih manjina i svi su danas tu, predstavljaju svoje običaje, tradiciju, kulturu i mislim da je to pre svega najbitnije današnjem danu i naravno posle prezentacije hrane i njihovih običaja za stolovima, njihovih ukusa, tradicije, nastavit ćemo sa kulturno-umetničkim programom. Svečana sedmica svake godine bude u svečanom karakteru na neki način dao mogućnosti svim većima, odnosno predstavnicima veća da se obrate ukratko, s obzirom da imamo i goste iz Sabora, iz grada Iloka i na neki način sve nacionalne manjine pozovu od svojih predstavnika nekoga.
2: Nakon službenog otvaranja manifestacije upriličen je obilazak štandova svake nacionalne manjine na kojima su predstavljene njihove rukotvorine i nacionalna jela. Domaćinstvo se svake godine rotira među manjinama. Ove godine domaćini su Slovaci na čelu sa predsjednikom Veća slovačke nacionalne manjine Milanom Pucovskim.
6: Ova manifestacija znači dosta, to je druženje. To je druženje naš svih manjinaca koji se srećemo na ovakvim manifestacijama gdje izmenjujemo svoje iskustva ko manjinci, kakav nam je život ko manjinama, a ujedno pokazivamo i dio svoje kulture, gastronomije, plesova i sve što ustoji. Pa evo, mi smo još uvijek aktivni, hvala Bogu, u našoj županiji živi oko 1300 Slovaka, kad pogledamo da u čitavoj Hrvatskoj je otprilike 3700, znači to je dosta znatan broj. U našoj županiji imam tri udruge, tri matice slovačke, to je Matica Slovačka Ilok, Matica Slovačka Radoš koja je dio Iloka, ali ima posebno svoju maticu, i Matica Slovačka Soljani.
2: Srpsku nacionalnu manjinu predstavili su Udruženje žena Svilen Konac iz Bršadina i tamburaški sastav Dunavske Zore iz Borova.
7: Kao i uvijek kad tako idemo na te neke manifestacije, donosimo starine koje smo skupili da se vide, a onda naravno da to sve moramo popratiti sa dobrom hranom. Onda tu ima svašta od pita, pogačica, kiflica, kobasice, slanine, šunke, leba masti, tako svašta nešto imamo. Danas smo izuzetno lijepo primljeni, ljudi su nas dočekali i važan je dan baš zato da pokaže šarenilo i mnoštvo ljudi koji žive, razno raznih ljudi koji žive ovdje i živimo svi zajedno i tako bi trebali nastaviti.
2: Rekla je Dušica Rudež, predsjednica Udruženja žena Svilen Konac. Ispred Vukovarsko-srijemske županije manifestacije prisustvovao zamjenik župana iz reda Srpske nacionalne manjine Srđan Jeremić, koji je istakao da pripadnici nacionalnih manjina čine bogatstvo i multikulturalnost županije. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
8: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
9: A sada jedan mali EPP.
10: Reklame.
11: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
0: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mjesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
3: Marketing program Radio Bor.

0: 192 na liniji.
1: Proteklog vikenda zabilježene su dvije prometne nesreće sa materijalnom štetom. Obje su se dogodile u subotu 9. svibnja. Prva se dogodila u Borovu oko 11 sati. Vozač je osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka sletio s kolnika uslijed nepropisnog kretanja kolnikom i pritom je udario u banderu. U prometnoj nesreći nije ozlijeđen, a za počinjene prometne prekršaje kojima je izazvao ovu prometnu nesreću naplaćena mu je novčana kazna. U drugoj prometnoj nesreći koja se dogodila oko 18 sati, dakle isto u subotu u Negoslavcima, vozač osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka upravljao je pod utjecajem alkohola od 2,03 grama po kilogramu i uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubio je nadzor nad automobilom i prilikom skretanja udesno udario u parkirani automobil. Ni ovaj vozač srećom nije ozlijeđen i nakon obavljenog liječničkog pregleda smješten je u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja i za počinjene prekršaje uručen mu je prekršajni nalog. Još je jedan vozač u ranim jutarnjim satima 9. svibnja zatečen kako upravlja automobilom pod utjecajem alkohola od 2,02 grama po kilogramu. Također je isključen iz prometa i smješten u posebnu prostoriju do otrežnjenja i naravno sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Koristimo priliku da pozovemo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa upravo kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i ozljeda kao njihovih posljedica.
0: 192 na liniji.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan. SDP je ponovo zatražio zabranu prodaje energetskih pića maloletnicima, upozoravajući na ozbiljne posljedice po zdravlje djece i mladih. Potpredsjednica Sabora SDP-ova Sabina Glasovac je navela da sve više djece počinje da konzumira energetska pića još u osnovnoj školi, gdje ih koristi oko 70% učenika. U Saboru će se ove sedmice raspravljati i glasati o predlogu izmjena zakona kojim bi se ograničila dostupnost energetskih pića maloletnicima. SDP ističe da su energetska pića legalna opasnost za tinejdžere, posebno zbog sve češćeg mešanja s alkoholom, što dodatno povećava rizik po zdravlje. Danas je u centru grada ispred trgovine Veleprometa održan sajam EU projekata u organizaciji Vukovarske razvojne agencije VURA i grada Vukovara. Sajam EU projekata okupio je brojne korisnike EU sredstava koji su kroz izložbene štandove predstavili projekte koje provode ili su ih uspješno realizovali. Na sajmu se predstavilo više od 20 izlagača iz cele županije sa svojim primjerima dobre prakse, rekla je direktorica razvojne agencije Jasmina Jukić.
4: Također ovdje je dan i za umrežavanje i za eventualno nekakve buduće suradnje i projekte unutar naše županije koje možemo zajednički planirati. Što se projekata u razvojnoj agenciji tiče, mogu vam reći da znači od početka godine do danas razvojna agencija pripremila 31 projektni prijedlog otprilike to je vrijednost oko 16 milijuna eura. Također u aktivnoj provedbi imamo znači što novi što iz prijašnjih godina projekte 44 projekta ukupne vrijednosti gotovo 29 milijuna eura, znači vrijednost investicije tih projekata. Projekti su većinom ulaganja znači u odgoj i obrazovanje, ali isto tako i u društvene projekte, projekte sporta, projekte kulture i poduzetništva, što nam je iznimno važno. Znači u razvojnoj agenciji imamo odjel infrastrukture, društveni odjel i poduzetnički odjel.
3: Događaj je prisustvo gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček sa saradnicima.
5: Vrlo bitni su, znači evo projekti stvaraju Vukovar upravo zahvaljujući projektima Europske unije danas izgleda kao bilo koji drugi grad u Austriji, Njemačkoj ili nekoj drugoj državi zapadne Europe. U samo je u zadnjih 12 mjeseci vrijednost EU projekata kroz razne projekte koje se provode prvenstveno preko Vukovarske razvojne agencije VURA iznose preko 25 milijuna eura. To je jedan gotovo godišnji proračun grada Vukovara. Radi se o proširenju škola, vrtića, pomoćnika u nastavi, projekti za želi i slično, znači gdje se diže kvaliteta života od najmlađih do najstarijih, gdje se upošljava dodatno naše sugrađane. Ono što je posebice veseli što imamo u planu, evo već ove godine još nekih 50 milijuna eura u raznim kapitalnim projektima, prvo bih spomenuo evo Grand Hotel preko ITU mehanizma, radnički dom koji će počekom ove godine krenuti u sanaciju, gdje ćemo dobiti jedan reprezentativni objekt u samom centru grada i vratiti ga onako stanje kakav je bio prije Domovinskog rata, znači zato su bitni europski projekti.
3: Posjetioci su imali priliku upoznati se s konkretnim primjerima dobre prakse i utjecajem EU projekata na razvoj lokalne zajednice i kvalitet života građana. Cilj događanja je dodatno približiti mogućnosti finansiranja iz EU fondova široj javnosti te potaknuti njihovo aktivnije korištenje. Za meštane Borova i okolnih mjesta projekt Centar Borovo organizuje prikazivanje predstave Ona zna, on sumnja, koja će biti odigrana u petak 15. maja u Domu kulture opštine Borovo s početkom u 19 časova. Više o predstavi za naš radio govori Senka Zarić iz projekt Centra Borovo.
6: Predstava se zove Ona zna, on sumnja. Glumci su Naša Šaksentijević, Semir Gicić. Ovom prilikom vam se opozivam da nam se pridružite, da se malo opustimo, nasmijemo. Moram da naglasim da je predstav financiran na istresijama zajedničkog veća opština.
7: Evo, otkud saradnja sa ovim glumcima i šta meštani mogu očekivati?
6: Pa meštani mogu očekivati da se nasmeju, to je jedan poznati glumački par koji radi komedije, tako da očekujemo dobru zabavu.
7: Možete nam reći evo kada će biti predstava i kome se mogu obratiti za karte?
6: Predstava je u petak u 7 sati u Domu kulture, znači prostori za opštine Bor. Ovo, evo, mogu se obratiti na broj telefona 098-9725-392.
7: Da li se ovo organizuje u sklopu nekog projekta posebnog ili evo samo da malo razveselite naše mesto?
6: Pa organizuje se u sklopu projekta Mostovi kulture koji je aplicirao projekt Centar Borovo.
7: Koji je neki osnovni cilj toga projekta?
6: Osnovni cilj je promocija srpskog jezika i kulture.
3: Svim učesnicima turističkog sektora upućen je apel da je sada pravo vreme da se pokažu dobre promotivne akcije i da se u celom lancu vrednosti smanje očekivanja i marže kako bi svi u Hrvatskoj išli s popustima od 10-20%, izjavio ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Naglasio je da su popusti nužni jer ih uvode i konkurentne zemlje te da su izazvani ratom na Bliskom istoku. Ova turistička godina, dodao je, nije normalna niti standardna, nego specifična, isključivo o nama zavisi kako ćemo se prilagoditi, rekao je Glavina. Po njegovim rečima, svi u turističkom sektoru, hotelijeri, kampovi, mali iznajmljivači, ugostitelji, trgovci, moraju smanjiti očekivanje i napraviti iskorak. Danas od 14:10 na talasima Radio Borova na frekvenciji 100,7 MHz u novom izdanju emisije Portreti govorimo o Milevi Marić Einstein, jednoj od najintrigantnijih žena iz istorije nauke. Koliko je bila značajna u životu i radu Alberta Einsteina, kakav je bio njen položaj kao žene u svetu nauke krajem 19. veka i zašto se danas sve više govori o njenom doprinosu fizici, saznaćete u razgovoru sa profesoricom istorije Mirjanom Oreščanin. Budite uz program Radio Borova o 14:10. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana delimično sunčano s promenjivim oblačenjem, mestimično kiša, lokalno moguća i u obliku pljuskova s grmljavinom. Vetar slab do umeren jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak. Prema posljednjim merenjima na našem području je 22 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1007 milibara, a relativna vlažnost vazduha 56%. Duva južni vetar brzinom 2 metra u sekundi. S približavanjem frontalnog sistema našim krajevima i jačanjem južinje, biometeorološke prilike su nepovoljne. Meteoropate se mogu žaliti na umore, razdražljivosti i glavobolju. Hronični bolesnici mogu osjećati bolove na mestima ranih povreda i otežano podnositi tegobe s postojećim bolestima. Tim se savjetuje redovno uzimanje terapije i pridržavanje savjeta lekara.
0: A sada jedan mali EPP.
8: Reklame.
9: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocija i najlepših pesama uz goste večeri tamburaški

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. SDP je ponovo zatražio zabranu prodaje energetskih pića maloletnicima, upozoravajući na ozbiljne posljedice po zdravlje djece i mladih. Potpredsjednica Sabora SDP-ova Sabina Glasovac je navela da sve više djece počinje da konzumira energetska pića još u osnovnoj školi, gdje ih koristi oko 70% učenika. U Saboru će se ove sedmice raspravljati i glasati o predlogu izmjena zakona kojim bi se ograničila dostupnost energetskih pića maloletnicima. SDP ističe da su energetska pića legalna opasnost za tinejdžere, posebno zbog sve češćeg mešanja s alkoholom, što dodatno povećava rizik po zdravlje. Danas je u centru grada ispred trgovine Velepromet održan sajam EU projekata u organizaciji Vukovarske razvojne agencije VURA i grada Vukovara. Sajam EU projekata okupio je brojne korisnike EU sredstava koji su kroz izložbene štandove predstavili projekte koje provode ili su ih uspješno realizovali. Na sajmu se predstavilo više od 20 izlagača iz cele županije sa svojim primjerima dobre prakse, rekla je direktorica razvojne agencije Jasmina Jukić.
3: Također ovdje je dan i za umrežavanje i za eventualno nekakve buduće suradnje i projekte unutar naše županije koje možemo zajednički planirati. Što se projekata u razvojnoj agenciji tiče, mogu vam reći da znači od početka godine do danas razvojna agencija pripremila 31 projektni prijedlog, otprilike to je vrijednost oko 16 milijuna eura. Također u aktivnoj provedbi imamo znači što novih što iz prijašnjih godina projekte, 44 projekta ukupne vrijednosti gotovo 29 milijuna eura, znači vrijednost investicije tih projekata. Projekti su većinom ulaganja znači u odgoj i obrazovanje, ali isto tako i u društvene projekte, projekte sporta, projekte kulture i poduzetništva, što nam je iznimno važno. Znači u razvojnoj agenciji imamo odjel infrastrukture, društveni odjel i poduzetnički odjel.
0: Događaj je prisustvo gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček sa saradnicima.
4: Vrlo bitni su, znači ovo projekti stvaraju Vukovar upravo zahvaljujući projektima Europske unije. Danas izgleda kao bilo koji drugi grad u Austriji, Njemačkoj ili nekoj drugoj državi zapadne Europe. I samo je u zadnjih 12 mjeseci vrijednost EU projekata kroz razne projekte koje se provode prvenstveno preko Vukovarske razvojne agencije VURA iznose preko 25 milijuna eura. To je jedan gotovo godišnji proračun grada Vukovara. Radi se o proširenju škola, vrtića, pomoćnika u nastavi, projekti za želi i slično, znači gdje se diže kvaliteta života od najmlađih do najstarijih, gdje se upošljava dodatno naše sugrađane. Ono što ne posebice veseli, što imamo u planu, evo već ove godine još nekih 50 milijuna eura u raznim kapitalnim projektima. Prvo bih spomenuo evo Grand Hotel preko ITU mehanizma, radnički dom koji će počekom ove godine krenuti u sanaciju, gdje ćemo dobiti jedan reprezentativni objekt u samom centru grada i vratiti ga u onako stanje kakav je bio prije Domovinskog rata, znači zato su bitni europski projekti.
0: Posjetioci su imali priliku upoznati se s konkretnim primjerima dobre prakse i utjecajem EU projekata na razvoj lokalne zajednice i kvalitet života građana. Cilj događanja je dodatno približiti mogućnosti finansiranja iz EU fondova široj javnosti te potaknuti njihovo aktivnije korištenje. Za meštane Borova i okolnih mjesta projekt Centar Borovo organizuje prikazivanje predstave Ona zna, on sumnja, koja će biti odigrana u petak 15. maja u Domu kulture opštine Borovo s početkom u 19 časova. Više o predstavi za naš radio govori Senka Zarić iz projekt Centra Borovo.
5: Predstava se zove Ona zna, on sumnja. Glumci su Naša Šaksentijević, Semir Gricić. Ovom prilikom vam se opozivam da nam se pridružite, da se malo opustimo, nasmijemo. Moram da naglasim da je predstav financiran na istresijama zajedničkog veća opština.
6: Evo, otkud saradnja sa ovim glumcima i šta meštani mogu očekivati?
5: Pa meštani mogu očekivati da se nasmeju, to je jedan poznati glumački par koji radi komedije, tako da očekujemo dobru zabavu.
6: Možete nam reći evo kada će biti predstava i kome se mogu obratiti za karte?
5: Predstava je u petak u 7 sati u Domu kulture, znači prostori za opštine Bor. Ovo, evo, mogu se obratiti na broj telefona 098-9725-392.
6: Da li se ovo organizuje u sklopu nekog projekta posebnog ili evo samo da malo razveselite naše mesto?
5: Pa organizuje se u sklopu projekta Mostovi kulture koji je aplicirao projekt Centar Borovo.
6: Koji je neki osnovni cilj toga
5: projekta? Osnovni cilj je promocija srpskog jezika i kulture.
0: Svim učesnicima turističkog sektora upućen je apel da je sada pravo vreme da se pokažu dobre promotivne akcije i da se u celom lancu vrednosti smanje očekivanja i marže kako bi svi u Hrvatskoj išli s popustima od 10-20%, izjavio ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Naglasio je da su popusti nužni jer ih uvode i konkurentne zemlje te da su izazvani ratom na Bliskom istoku. Ova turistička godina, dodao je, nije normalna niti standardna, nego specifična, isključivo o nama zavisi kako ćemo se prilagoditi, rekao je Glavina. Po njegovim rečima, svi u turističkom sektoru, hotelijeri, kampovi, mali iznajmljivači, ugostitelji, trgovci, moraju smanjiti očekivanje i napraviti iskorak. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra promenjivo, unutrašnjosti pretežno oblačno, relativno vetrovito te nestabilno. Povremeno kiša, unutrašnjosti ponegde obilnija. Posebno će u prvom delu dana lokalno biti izraženi pljuskova s grmljavinom, zatim u zahlađenje, u najvišem gorju moguće i malo snega. Prema kraju dana smirivanje i kidanje na oblačenja. Vetar umeren severni, severozapadni, od sredine dana prolazno jak, mestimično s olujnim udarima. Jutarnja temperatura vazduha bit će 13, najviša dnevna 19 stepeni. Uz promenjivo i nestabilno vreme, biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne u celoj zemlji. Meteoropate mogu imati narušeno raspoloženje te osjećati manjak energije i radnog elana, a hronični bolesnici dodatne tegobe od svojih bolesti. Stoga je potreban pojačan oprez i izbjegavanje suvišnih napora. Severni vetar unutrašnjosti pojačavaće osjećaj hladnoće, pa prognostičari podsjećaju na slojevito odevanje.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
10: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
9: Automobili Simić.
10: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
11: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
10: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
12: Sučević Company.
11: Jelen pivo. Zov prijatelja.
13: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
14: U Boso trgovinama potražite vrhnje Dukat Bakino kiselo 300 grama, euro 75. Kava Nescafe Classic 200 grama, 8 eura 99.
15: Marketing
12: Program Radio Borova.
15: Hit dana Radio Borova.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh.

kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti majko što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene, jer volim žene.

0: muzički poster.
1: Sljedećom pločom Hoćemo gusle 1989. godine

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Dobar dan, poštovani slušalci u Info plusu Radio Borova. Evo šta danas donosi Info Plus. U Iloku održan dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije na kojem se predstavilo 8 nacionalnih manjina. U spomen parku Dudik juče održana komemoracija za žrtve fašizma i u parohijskom centru otvorena izložba sa imenima stradalih. Razvojna agencija Vura danas u Vukovaru organizovala sajam EU poslova. Iz projekt centra Borovo pozivaju na predstavu Ona zna, on sumnja u petak 15. maja u Borovskom kulturnom centru. Sportske minute o fudbalu donosi Srđan Knežević. Ostanite na 100,7 MHz.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije u organizaciji županijske koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina održan je juče u dvorištu Slovačkog doma kulture u Iloku. Radi se o 23. manifestaciji u kojoj je svoju bogatu kulturu, tradiciju i gastronomiju predstavilo 8 nacionalnih manjina – srpska, bošnjačka, rusinska, ukrajinska, mađarska, slovačka, nemačka i albanska, rekao je Svetislav Mikerević, predsjednik koordinacije.
5: Izvjesno smo ponosni s obzirom da smo svi kompletni, s obzirom da područje Vukovarsko-sremske županije dijeli 8 nacionalnih manjina i svi su danas tu, predstavljaju svoje običaje, tradiciju, kulturu i mislim da je to pre svega najbitnije današnjem danu i naravno posle prezentacije hrane i njihovih običaja za stolovima, njihovih ukusa, tradicije, nastavit ćemo sa kulturno-umjetničkim programom. Svečana sedmica svake godine bude u svečanom karakteru, na neki način dao mogućnosti svim većima, odnosno predstavnicima veća da se obrate ukratko, s obzirom da imamo i goste iz Sabora, iz grada Iloka i na neki način sve nacionalne manjine pozovu od svojih predstavnika nekoga.
0: Nakon službenog otvaranja manifestacije upriličeni obilazak štandova svake nacionalne manjine na kojima su predstavljene njihove rukotvorine i nacionalna jela. Domaćinstvo se svake godine rotira među manjinama. Ove godine domaćini su Slovaci na čelu sa predsjednikom Veća slovačke nacionalne manjine Milanom Pucovskim.
6: Ova manifestacija znači dosta, to je druženje. To je druženje naš svih manjinaca koji se srećemo na ovakvim manifestacijama gdje izmenjujemo svoja iskustva ko manjinci, kakav nam je život ko manjinama, a ujedno pokazivamo i dio svoje kulture, gastronomije, plesova i sve što ustoji. Pa evo, mi smo još uvijek aktivni, hvala Bogu, u našoj županiji živi oko 1300 Slovaka, kad pogledamo da u čitavoj Hrvatskoj otprilike 3700, znači to je dosta znatan broj. U našoj županiji imam tri udruge, tri matice slovačke, to je Matica Slovačka Ilok, Matica Slovačka Radoš koja je dio Iloka, ali ima posebno svoju maticu i Matica Slovačka Soljana.
0: Srpsku nacionalnu manjinu predstavili su Udruženje žena Svilen Konac iz Bršadina i tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova. Ispred Vukovarsko-sremske županije manifestacije prisustvovao zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine Srđan Jeremić, koji je istakao da pripadnici nacionalnih manjina čine bogatstvo i multikulturalnu županije.
7: Ovo je bila prilika da na jednom mjestu svedočimo bogatstvu različitosti i načinu na koji nacionalne manjine doprinose kompletnom društvenom, ekonomskom, privrednom i kulturnom napretku naše županije. Nacionalne manjine imaju svoje specifičnosti. Kroz pozitivne zakone koje je donijela Republika Hrvatska, manjinama se omogućuje i podstiče ih se da očuvaju svoj nacionalni identitet kroz očuvanje svoje kulture, običaja, tradicije i vere. U Vukovarsko-sremskoj županiji to jako dobro funkcioniše. Ponosni smo što smo multinacionalna, multikonfesionalna i multietnička županija.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: U Vukovaru je juče u spomen parku Dudik održana komemoracija u znak sećanja na žrtve fašizma. Događaj su organizovali zajednica udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije i udruženje antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara. Skupu je prisustvo veliki broj delegacija antifašističkih udruženja, predstavnika lokalnih vlasti i organizacija koji su položili vence i odali počast stradalima. Među njima je bio i Lazo Đokić, predsjednik zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije.
2: Obzirom na razmjere žrtava koje su dogodile 40. godina i na način koje su te žrtve skončale i okončale svoj život, ovo je veoma bitno kao poruka da se takve stvari ne dogode, a da se to što se dogodilo ne zaboravi. Ovdje je na Dudiku streljano od 41. do 43. preko 3000 ljudi, a identifikovano je 455 osoba. Ljudi su streljani iz 62 mjesta od Zagreba do Zemuna. Inače, apsolutno je poruka da je to jedan zločin, jedan zločin bez presedana koji se događao tih 40. godina, gdje ljudi nisu ubijani zato što su nešto zgriješili, nego zato što se nisu uklapali u režim nezavisne države Hrvatske.
0: Događaju je prisustvovao i predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić, koji u izjavi ističe značaj obeležavanja stradanja.
4: To je stradanje kojeg se moramo sjećati pre svega radi naših predaka, ali kako bi postali svjesni tog položaja žrtve. Nažalost, u prethodnim nekim vremenima srpska zajednica i Srbi nisu imali ni vremena, nisu baš ni smeli da se nose sa tim statusom i da proživljavaju sve ono što taj status nosi. Izuzetno je važno da se prisjećamo na stradalih naših kako bi pre svega odali njima poštu, a s druge strane kako bi poslali poruku da je to jedna nepravda, jedno zlo koje se desilo i koje ne smije da se ponavlja.
0: U kulturno-umetničkom delu programa maturankinje gimnazije Vukovar nastupile su uz mentorstvo profesorice Ljiljane Bajac-Nikolić, a njihovo izvođenje dirnulo je prisutno i dodatno osnažilo značaj sjećanja na prošlost. Komemoracija je potom nastavljena u parohijskom centru gdje je otvorena izložba posvećena žrtvama Dudika sa imenima stradalih.
2: Izložba je iz 62 mjesta imenom i prezimenom ljudi i mjesta odakle su, a streljani su na Dudiku. Dakle, to je kad čovjek pomene 62 mjesta, dosta veliki broj, a ne samo da se kaže. Inače, vezano za Dudik je bitno napomenuti i često to napominjem. Mi imamo tu, evo, odavde od nas, nedaleko prema Osijeku, takozvani crveni magazin. To je bilo prva stanica za ljude koji su streljani. Dakle, oni su dovođeni tu u taj magazin. Tu su neki prenoćili, neki čak nisu i prenoćili, odvodili su na stratište Dudik, a neki nisu odvođeni na stratište Dudik, nego su odmah preko puta imali stočne vagone, trpani su vagone i voženi za Jasenovac i za Sajmište. Dakle, to je veza jedna s drugim šta se događalo i šta se radilo u Vukovaru 40. godine.
0: Rekao je predsjednik zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije Lazo Đokić, koji je također dodao i problematiku kod današnje omladine.
2: Imamo neke paradokse koji se događaju ovih vremena, a to je silan pritisak na informaciju. Ljudi su zatrpani masom informacija nevažnih, nebitnih, ali su informacije koje jednostavno pristižu jedna za drugom, tako da se ove informacije koje bi trebali da znaju, koje bi bilo normalno da znaju jer se radi o njihovim precima, oni to i ne stignu, niti ih neko upućuje da to rade. Dakle, mi se nalazimo u jednoj globalnoj priči u kojoj je informacija koja ništa ne znači bitna i ona bude prva čak i na medijima, a ne na društvenim mrežama.
0: Ova komemoracija nije samo sjećanje na prošlost, već i podsjećanje na obavezu koju imamo danas. Da čuvamo istinu, negujemo sjećanje i gradimo društvo u kojem mržnja i fašizam nemaju mesta.
3: Info plus. Info plus.
0: Danas je u centru grada ispred trgovine Velepromet održan sajam EU projekata u organizaciji Vukovarske razvojne agencije VURA i grada Vukovara. Sajam EU projekata okupio je brojne korisnike EU sredstava koji su kroz izložbene štandove predstavili projekte koje provode ili su ih uspješno realizovali. Na sajmu se predstavilo više od 20 izlagača iz cele županije sa svojim primjerima dobre prakse, rekla je direktorica Razvojne agencije Jasmina Jukić.
8: Također ovdje je dan i za umrežavanje i za eventualno nekakve buduće suradnje i projekte unutar naše županije koje možemo ovoga zajednički planirati. Što se projekata u Razvojnoj agenciji tiče, mogu vam reći da znači od početka godine do danas Razvojna agencija pripremila 31 projektni prijedlog, otprilike to je vrijednost oko 16 milijuna eura. Također u aktivnoj provedbi imamo znači što novih što iz prijašnjih godina projekte, 44 projekta ukupne vrijednosti gotovo 29 milijuna eura, znači vrijednost investicije tih projekata. Projekti su većinom ulaganja znači u odgoj i obrazovanje, ali isto tako i u društvene projekte, projekte sporta, projekte kulture i poduzetništva, što nam je iznimno važno. Znači u Razvojnoj agenciji imamo odjel infrastrukture, društveni odjel i poduzetnički odjel.
0: Događaj je prisustvo gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček sa saradnicima.
9: Vrlo bitni su, znači evo projekti stvaraju Vukovar upravo zahvaljujući projektima Europske unije. Danas izgleda kao bilo koji drugi grad u Austriji, Njemačkoj ili nekoj drugoj državi zapadne Europe. Samo je u zadnjih 12 mjeseci vrijednost EU projekata kroz razne projekte koje se provode prvenstveno preko Vukovarske razvojne agencije VURA iznose preko 25 milijuna eura. To je jedan gotovo godišnji proračun grada Vukovara. Radi se o proširenju škola, vrtića, pomoćnika u nastavi, projekti za želi i slično, znači gdje se diže kvaliteta života od najmlađih do najstarijih, gdje se upošljava dodatno naše sugrađane. Ono što je posebice veseli, što imamo u planu, evo već ove godine još nekih 50 milijuna eura u raznim kapitalnim projektima. Prvo bih spomenuo evo Grand Hotel preko ITU mehanizma, radnički dom koji će počekom ove godine krenuti u sanaciju, gdje ćemo dobiti jedan reprezentativni objekt u samom centru grada i vratiti ga onako stanje kakav je bio prije Domovinskog rata. Znači, zato su bitni europski projekti.
0: Posjetioci su imali prilike

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu?

0: Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u BOSO mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice BOSO.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: rakinski ulož, spele,
4: 11,20 €,
5: najam stana
4: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio Borova.
7: Hit dana Radio Borova.

0: Devices and to the whole of Croatia.
1: Najstariji stanovnici ovog regiona, koji danas žive u malim zajednicama na jugu, čuvaju drevne veštine i preživljavaju u prirodi. A to je narod San, Bušmani. Angola nisu samo granice na mapi, već puls njenih ljudi. Od ponosnih Ovimbundu zemljoradnika na visoravnima, preko urbanog duha Ambundu naroda u Luandi, pa sve do mističnih himba nomada na ivice pustinje Namib. To je zemlja gdje se govori preko 40 lokalnih jezika, ali se svi razumeju kroz osmeh i zajednički ritam. U svakom selu od Kabinde do Kunenea čuva se tradicija koja je starija od modernih država, čineći Angolu jednim od najživopisnijih ljudskih mozaika Afrike.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Info plus.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci u Info plusu Radio Borova. Evo šta danas donosi Info Plus. U Iloku održan dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije na kojem se predstavilo 8 nacionalnih manjina. U spomen parku Dudik juče održana komemoracija za žrtve fašizma i u parohijskom centru otvorena izložba sa imenima stradalih. Razvojna agencija Vura danas u Vukovaru organizovala sajam EU poslova. Iz projekt centra Borovo pozivaju na predstavu Ona zna, on sumnja u petak 15. maja u Borovskom kulturnom centru. Sportske minute o fudbalu donosi Srđan Knežević. Ostanite na 100,7 MHz.
2: Info.
3: Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije u organizaciji županijske koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina održan je juče u dvorištu Slovačkog doma kulture u Iloku. Radi se o 23. manifestaciji u kojoj je svoju bogatu kulturu, tradiciju i gastronomiju predstavilo 8 nacionalnih manjina – srpska, bošnjačka, rusinska, ukrajinska, mađarska, slovačka, nemačka i albanska, rekao je Svetislav Mikerević, predsjednik koordinacije.
4: Izvjesno smo ponosni s obzirom da smo svi kompletni, s obzirom da području Vukovarsko-sremske županije djeluje 8 nacionalnih manjina i svi su danas tu, predstavljaju svoje običaje, tradiciju, kulturu i mislim da je to pre svega najbitnije današnjem danu i naravno posle prezentacije hrane i njihovih običaja za stolovima, njihovih ukusa, tradicije, nastavit ćemo sa kulturno-umjetničkim programom. Svečana sedmica svake godine bude u svečanom karakteru, na neki način dao mogućnosti svim većima, odnosno predstavnicima veća, da se obrate ukratko, s obzirom da imamo i goste iz Sabora, iz grada Iloka i na neki način sve nacionalne manjine pozovu od svojih predstavnika nekoga.
3: Nakon službenog otvaranja manifestacije upriličeni obilazak štandova svake nacionalne manjine na kojima su predstavljene njihove rukotvorine i nacionalna jela. Domaćinstvo se svake godine rotira među manjinama. Ove godine domaćini su Slovaci na čelu sa predsjednikom Veća slovačke nacionalne manjine Milanom Pucovskim.
5: Ova manifestacija znači dosta, to je druženje naših svih manjinaca koji se srećemo na ovakvim manifestacijama gdje izmenjujemo svoja iskustva ko manjinci, kakav nam je život ko manjinama, a ujedno pokazivamo i dio svoje kulture, gastronomije, plesova i sve što ustoji. Pa evo, mi smo još uvijek aktivni, hvala Bogu, u našoj županiji živi oko 1300 Slovaka, kad pogledamo da u čitavoj Hrvatskoj otprilike 3700, znači to je dosta znatan broj. U našoj županiji imam tri udruge, tri matice slovačke, to je Matica Slovačka Ilok, Matica Slovačka Radoš koja je dio Iloka, ali ima posebno svoju maticu i Matica Slovačka Soljana.
3: Srpsku nacionalnu manjinu predstavili su Udruženje žena Svilen Konac iz Bršadina i tamburaški sastav Dunavske Zore iz Borova. Ispred Vukovarsko-sremske županije manifestacije prisustvovao zamjenik župana iz reda Srpske nacionalne manjine Srđan Jeremić, koji je istakao da pripadnici nacionalnih manjina čine bogatstvo i multikulturalnu županije.
6: Ovo je bila prilika da na jednom mjestu svedočimo bogatstvu različitosti i načinu na koji nacionalne manjine doprinose kompletnom društvenom, ekonomskom, privrednom i kulturnom napretku naše županije. Nacionalne manjine imaju svoje specifičnosti. Kroz pozitivne zakone koje je donijela Republika Hrvatska, manjinama se omogućuje i podstiče ih se da očuvaju svoj nacionalni identitet kroz očuvanje svoje kulture, običaja, tradicije i vere. U Vukovarsko-sremskoj županiji to jako dobro funkcioniše. Ponosni smo što smo multinacionalna, multikonfesionalna i multietnička županija.
2: Info plus.
3: U Vukovaru je juče u spomen parku Dudik održana komemoracija u znak sećanja na žrtve fašizma. Događaj su organizovali zajednice Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije i Udruženje antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara. Skupu je prisustvovao veliki broj delegacija antifašističkih udruženja, predstavnika lokalnih vlasti i organizacija koji su položili vence i odali počast stradalima. Među njima je bio i Lazo Đokić, predsjednik zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije.
0: Obzirom na razmjere žrtava koje su dogodile 40. godina i na način koje su te žrtve skončale i okončale svoj život, ovo je veoma bitno kao poruka da se takve stvari ne dogode, a da se to što se dogodilo ne zaboravi. Ovdje je na Dudiku streljano od 41. do 43. preko 3000 ljudi, a identifikovano je 455 osoba. Ljudi su streljani iz 62 mjesta od Zagreba do Zemuna. Inače, apsolutno je poruka da je to jedan zločin bez presedana koji se događao tih 40. godina, gdje ljudi nisu ubijani zato što su nešto zgriješili, nego zato što se nisu uklapali u režim Nezavisne države Hrvatske.
3: Događaju je prisustvovao i predsjednik Zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić, koji u izjavi ističe značaj obeležavanja stradanja.
7: To je stradanje kojeg se moramo sjećati pre svega radi naših predaka, ali kako bi postali svjesni tog položaja žrtve. Nažalost, u prethodnim nekim vremenima srpska zajednica i Srbi nisu imali ni vremena, nisu baš ni smeli da se nose sa tim statusom i da proživljavaju sve ono što taj status nosi. Izuzetno je važno da se prisjećamo na stradalih naših kako bi pre svega odali njima poštu, a s druge strane kako bi poslali poruku da je to jedna nepravda, jedno zlo koje se desilo i koje ne smije da se ponavlja.
3: U kulturno-umetničkom delu programa maturankinje gimnazije Vukovara nastupile su uz mentorstvo profesorice Ljiljane Bajac-Nikolić, a njihovo izvođenje dirnulo je prisutno i dodatno osnažilo značaj sjećanja na prošlost. Komemoracija je potom nastavljena u parohijskom centru gdje je otvorena izložba posvećena žrtvama Dudika sa imenima stradalih.
0: Izložba je iz 62 mjesta imenom i prezimenom ljudi i mjesta odakle su, a streljani su na Dudiku. Dakle, to je kad čovjek pomene 62 mjesta, dosta veliki broj, a ne samo da se kaže. Inače, vezano za Dudik je bitno napomenuti i često to napominjem. Mi imamo tu, evo, odavde od nas, nedaleko prema Osijeku, takozvani crveni magacin. To je bilo prva stanica za ljude koji su streljani. Dakle, oni su dovođeni tu u taj magacin. Tu su neki prenoćili, neki čak nisu i prenoćili, odvodili su na stratište Dudik. A neki nisu odvođeni na stratište Dudik, nego su odmah preko puta imali stočne vagone, trpani su vagone i voženi za Jasenovac i za Sajmište. Dakle, to je veza jedna s drugim šta se događalo i šta se radilo u Vukovaru 40. godine.
3: Rekao je predsjednik zajednice Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije Lazo Đokić, koji je također dodao i problematiku kod današnje omladine.
0: Imamo neke paradokse koji se događaju ovih vremena, a to je silan pritisak na informaciju. Ljudi su zatrpani masom informacija nevažnih, nebitnih, ali su informacije koje jednostavno pristižu jedna za drugom, tako da se ove informacije koje bi trebali da znaju, koje bi bilo normalno da znaju jer se radi o njihovim precima, oni to i ne stignu, niti ih neko upućuje da to rade. Dakle, mi se nalazimo u jednoj globalnoj priči u kojoj je informacija koja ništa ne znači bitna i ona bude prva čak i na medijima, a ne na društvenim mrežama.
3: Ova komemoracija nije samo sjećanje na prošlost, već i podsjećanje na obavezu koju imamo danas. Da čuvamo istinu, negujemo sjećanje i gradimo društvo u kojem mržnja i fašizam nemaju mjesta.
2: Info plus. Info plus.
3: Danas je u centru grada ispred trgovine Velepromet održan sajam EU projekata u organizaciji Vukovarske razvojne agencije VURA i grada Vukovara. Sajam EU projekata okupio je brojne korisnike EU sredstava koji su kroz izložbene štandove predstavili projekte koje provode ili su ih uspješno realizovali. Na sajmu se predstavilo više od 20 izlagača iz cele županije sa svojim primjerima dobre prakse, rekla je direktorica Razvojne agencije Jasmina Jukić.
8: Također ovdje je dan i za umrežavanje i za eventualno nekakve buduće suradnje i projekte unutar naše županije koje možemo ovoga zajednički planirati. Što se projekata u Razvojnoj agenciji tiče, mogu vam reći da znači od početka godine do danas Razvojna agencija pripremila 31 projektni prijedlog, otprilike to je vrijednost oko 16 milijuna eura. Također u aktivnoj provedbi imamo znači što novih što iz prijašnjih godina projekte, 44 projekta ukupne vrijednosti gotovo 29 milijuna eura, znači vrijednost investicije tih projekata. Projekti su većinom ulaganja znači u odgoj i obrazovanje, ali isto tako i u društvene projekte, projekte sporta, projekte kulture i poduzetništva, što nam je iznimno važno. Znači u Razvojnoj agenciji imamo odjel infrastrukture, društveni odjel i poduzetnički odjel.
3: Događaj je prisustvovao gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček sa saradnicima.
9: Vrlo bitni su, znači ovo projekti stvaraju Vukovar upravo zahvaljujući projektima Europske unije. Danas izgleda kao bilo koji drugi grad u Austriji, Njemačkoj ili nekoj drugoj državi zapadne Europe. I samo je u zadnjih 12 mjeseci vrijednost EU projekata kroz razne projekte koje se provode prvenstveno preko Vukovarske razvojne agencije VURA iznose preko 25 milijuna eura. To je jedan gotovo godišnji proračun grada Vukovara. Radi se o proširenju škola, vrtića, pomoćnika u nastavi, projekti za želi i slično, znači gdje se diže kvaliteta života od najmlađih do najstarijih, gdje se upošljava dodatno naše sugrađane. Ono što je posebice veseli što imamo u planu, evo već ove godine još nekih 50 milijuna eura u raznim kapitalnim projektima. Prvo bih spomenuo evo Grand Hotel preko ITU mehanizma, radnički dom koji će očekamo ove godine krenuti u sanaciju, gdje ćemo dobiti jedan reprezentativni objekt u samom centru grada i vratiti ga onako stanje kakav je bio prije Domovinskog rata, znači zato su bitni europski projekti.
3: Posjetioci su imali priliku upoznati se s konkretnim primjerima dobre prakse i utjecajem EU projekata na razvoj lokalne zajednice i kvalitet života građana. Cilj događanja je dodatno približiti mogućnost financiranja iz EU fondova široj javnosti te potaknuti njihovo aktivnije korištenje. Info plus. Info plus. Za meštane Borova i okolnih mjesta projekt Centar Borovo organizuje prikazivanje predstave Ona zna, on sumnja koja će biti odigrana u petak 15. maja u Domu kulture opštine Borovo s početkom u 19 časova. Više o predstavi za naš radio govori Senka Zarić iz projekt Centra Borovo.
10: Predstava se zove Ona zna, on sumnja. Glumci su Naša Šaksentijević, Semir Gricić. Ovom prilikom vam se opozivam da nam se pridružite, da se malo opustimo, nasmijemo. Moram da naglasim da je predstava financirana i sredstvima zajedničkog veća opština.
11: Evo, otkud saradnja sa ovim glumcima i šta meštani mogu očekivati?
10: Pa meštani mogu očekivati da se nasmeju. To je jedan poznati glumački par koji radi komedije, tako da očekujemo dobru zabavu.
11: Možete nam reći evo kada će biti predstava i kome se mogu obratiti za karte?
10: Predstava je u petak u 7 sati u Domu kulture, znači prostori za opštine Borovo. Evo, mogu se obratiti na broj telefona 098-9725-392.
11: Da li se ovo organizuje u sklopu nekog projekta posebnog ili evo samo da malo razveselite naše mjesto?
10: Pa organizuje se u sklopu projekta Mostovi kulture koji je aplicirao projekt Centar Borovo.
11: Koji je neki osnovni cilj toga?
10: Osnovni cilj je pa promocija srpskog jezika i kulture. Info plus info.
3: Rezultate fudbalskih utakmica odigranih proteklog vikenda u 25. kolu prve županijske fudbalske lige donosi Srđan Knežević.
12: Proteklog vikenda odigrano je 25. kolo u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj. Evo rezultata: Mladost Cerić, Sinđalić, Trpinja 0-0, Šokadija Babina Greda, Sloga Borovo 2-5, Kroacija Bogdanovci, Slovanac Gradište 4-1, Frankopan Rokovci, Andrijašević, Slovanac Komletinci 1-0, Vrbanja Mladost Privlaka 1-2, Negoslavci Zrinski Bošnjaci 2-1, Srema Cilača Mitnica 5-4 i Bršadin Haška Sokol Stari Jankovci 2-1. Frankopan je prvi, ima 54 boda, Kroacija iz Bogdanovaca na drugom mjestu ima 51, a Sloga iz Borova je treća sa 47, Slavonac iz Gradišta zauzima četvrto mjesto sa 43 boda. Negoslavci su na sedmom mjestu, imaju 36 bodova, Bršadin je 10. sa 33, a Sinđelić 12. ima 30 bodova. Na dnu tabele Hašk Sokol je 14. sa 28 bodova, Mladost Cerić je 15. sa 22 boda, Šokadija iz Babine Grede, poslednja 16. ima 13 bodova. U 26. kolu koje se igra narednog vikenda sastaće se Haško Sokol, Stari Jankovci, Srema Cilača, Sloga Boru, Obršadir, Mitnica, Negoslavci, Zrinski Bošnjaci, Vrbanja, Mladost Privlaka, Fragopar, Rokovci, Andrijaševci, Slavonac Komletinci, Mladost Cerić, Sinđalić, Trpinja, Krovacija, Bogdanovci i Slavonac Gradište, Šokadija, Babina Greda.

Sabina, das ist ja

0: Danas repriziramo.
1: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica, Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pozivnica Radio Borova. Danas vas vodimo u Osijek, Borovo i Vukovara, gde su proteklih dana održani brojni kulturni sadržaji u okviru 29. dana kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Govorit ćemo i o programu Noć knjige u Biblioteci Borovske prosvjete posvećenom Nikoli Tesli, velikanu nauke, čije se reči o miru, znanju i čovečnosti danas jednako snažno čuju. U nastavku emisije donosimo i priču sa izveštajno izborne skupštine kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić iz Borova, koji ove godine obeležava veliki jubilej 75 godina postojanja. Biće reči o pozorišnoj predstavi Jazavac pred sudom, koja je krajem aprila izvedena na sceni Srpskog doma u Vukovaru. Kroz razgovore sa glumcima i autorima predstave prenećemo vam atmosferu sa ovog kulturnog događaja i podsjetiti zašto delo Petra Kočića i danas ostaje aktualno. Ostanite na 100,7 MHz.
3: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
2: U Osijeku su 25. aprila otvoreni 29. dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Svečano otvaranje manifestacije upriličeno je u Srpskom kulturnom centru u Osijeku. Domaćin je bio osječki pododbor prosvjete koji vodi Zdenko Čikara.
4: Osijek je po treći put domaćin otvaranja, s tim da imamo drugu godinu za redom otvaranje u Srpskom kulturnom centru, a imali smo otvaranje prije 10 godina u zgradi pošte, kažem, dakle od ovih 29 otvaranja dana kulture, ovo je treće u Osijeku.
2: Publici se predstavio mešoviti hor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Osijek, pesnik i voditelj književne sekcije Osječkog pododbora Milenko Vasiljević Čiko i članica sekcije Nataša Cvijančević, deči hor Javorčić i Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor i deči hor Sanjalice koji deluje pri Borovskoj prosvjeti.
4: Mi se nalazimo u jednom prelijepom prostoru Srpskog kulturnog centra, dakle radimo, postojimo, egzistiramo u Osijeku, dolaze nam sa strane, tako da eto nastojimo kroz svoj rad pa i na ovaj način dati doprinos srpskoj zajednici u Osijeku i šire.
2: Domaćinski hor iz Osijeka pred publiku je izašao dva puta, na početku i kraju programa.
5: Sadovnik Olha, dirigenta zbora, pa mi smo predstavili šest pesama, Gustav i Magla, Sestrice i Svete Bože, pjevali smo i kao crkvene nešto a kapela, zbog toga što to je jako bitno za zbor, da oni mogu pjevati nešto različito, ne samo nešto srpsko, a nešto i za crkveno, da bi oni mogli slušati jedno drugog i kao u zboru biti zajedno. Onda pjevali pobjednu pjesmu, to je bila nama najbitna, zbog toga što mi u ovoj pjesmi smo osjetili neko zajedništvo, društvo, neko kao karakter, nešto više nego samo pjesma, razumijete, nešto ozbiljnije za nas bilo, otpjevati samo ovu pobjednu pjesmu, najbolje što bilo za nas ovo otpjevati i mi smo otpjevali super, zadovoljna sam svojim zborom, mi smo se potrudili, stvarno jako se potrudili, zbog što nitko nema glazbenog obrazovanja, muzičkog nitko nema, nitko ne zna note, samo ja, zbog toga što ja imam obrazovanje kao dirigentica zbora i ja njih naučila da bi oni i pjevali i slušali jedno drugog i osjetili karakter i mislim da to je danas bilo. Nadam se da to je bilo i to sve osjetili tko došao gosti i tko slušali.
2: Ovogodišnja manifestacija održava se u periodu od 25. aprila do 29. maja u organizaciji Koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem. Ima 8 programskih dana. Prilika je to da se pokaže stvaralaštvo 18 prosvjetnih pododbora na ovom području i ansambla narodnih igara iz Vukovara kao reprezentativnog ansambla društva, ističe predsjednik koordinacije Svetislav Mikerević.
6: To je jedna manifestacija koja okuplja sve pododbore sa područja ove dvije županije i predstavit ćemo sve ono što pododbori radi. I ovo je jedini program u toku godine koji mi radimo zajedno, mada u ovo vrijeme postoje i drugi programi na području Vukovarsko-srijemske županije, ali evo, uspijevamo na neki način da se okupimo svi zajedno i da svim snagama pokažemo ono što radimo. Svake godine otprilike 500 do 600 učesnika učestvuje na ovoj manifestaciji. To je na neki način i maksimum s obzirom da je najveći broj od toga spada na folklorne sekcije koje učestvuju na ovoj manifestaciji.
2: Ovogodišnju manifestaciju otvorila je potpredsjednica Srpskog kulturnog društva prosvjeta Radmila Latas.
7: Aktivnosti su raznovrsne, bit će svega. Ja se iskreno nadam da će svako od vas naći nešto što ga zanima, da će moći ispratiti neko od dešavanja, jer sve ovo što se događa, događa se upravo zbog publike i bez vas sve ono što je pripremljeno nema baš puno smisla. Zato evo, na vama je, na publici je da uživa i da učesnike nagradi aplauzom.
2: Svečanom otvaranju manifestacije prisustvovali su i sekretar Veća Srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije Dejan Jeličić i zamjenik Osječko-baranjske županice Vladimir Horvat.
8: Ovo je već tradicionalan program, 29. dani kulture su u pitanju, tako da je program bio veoma lep i raznovrsan i mislim da ljudi trebaju da posvećuju ove naše programe.
9: Bio je jedan užitak gledati i ove najmlađe među nama koji su došli iz Vukovara, iz Borova, hor prosvete u Osijeku, u tom našem novom SKC prostoru u samom gradu Osijeku koji je predivan i zaista vidi se pomak i značaj takvog jednog objekta, jer sve više i više ljudi dolazi i obilazi ta naša dešavanja, što nam je iznimno drago i značajno, jer na kraju dana šta nam ostaje osim kulture.
2: Nakon svečanog otvaranja manifestacije u Osijeku, u Bijelom Brdu je 26. aprila održano pesničko veče, a u Borovu 29. aprila smotra literaraca. Program koji je održan u biblioteci Srpskog kulturnog društva prosvjeta pod odbora Borovo okupio je učenike osnovnih i srednjih škola koji su svojim radovima pokazali ljubav prema pisanoj reči, rekao nam je predsjednik koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za istočnu Slavoniju, Baranju i zapadni Srem Svetislav Mikerević.
6: Pa evo, moram reći da ove godine nešto manji broj prijavljenih, prošle godine je bilo daleko veći broj, ali s obzirom na kvalitet samih učenika koji su dali svoj doprinos u pisanju tih pjesama, odnosno literarnih radova, mislim da možemo biti zadovoljni da ima budućnost pred nama, da ipak ima oni koji imaju svijest i mogućnosti i znanje da pišu.
2: Dragan Rakazović, član Borovske prosvjete, učitelj u osnovnoj školi Borovo i predsjednik ocjenjivačke komisije, naglasio je visok kvalitet pristiglih radova i posvećenost učesnika.
10: Pa evo, konkurencija ove godine nešto manja nego prošle godine. Prošle godine smo imali 33 literarna rada ukupno, ove godine njih 19. Evo, nešto manje je prijava stiglo, ali svakako ne manje kvaliteta, tako da je pred nama i ovog puta bio težak zadatak. Zaista, svi radovi su na visokom nivou, djeca vrlo zrelo pišu, maštovita su i talentovana, tako da je naš komisijski zadatak da odredimo tri najbolja rada zaista bio težak. I ove godine. Bili su ujednačeni radovi. Evo, možda je presudilo to kako su sami učenici pročitali svoje radove, bilo da se radi o poeziji ili prozi. Jako je važno kako se taj rad donese, koliko osjećanja u čitanju ima, kojom brzinom, kojim tempom, dinamika i sve ostalo što je važno u čitanju jednog rada. I evo, to su možda neke nijanse koje su odlučile ovaj put.
2: Žiri su činile i profesorice srpskog jezika i književnosti Milica Šačević-Tunjić i Slađana Milja Šić-Čičić. U kategoriji osnovnih škola treće mjesto osvojila je Milica Zubić iz osnovne škole Nikola Tesla, drugo mjesto pripalo je Milici Jelić iz osnovne škole Trpinja, dok je prvo mjesto osvojila Srđana Šakić iz osnovne škole Dragutin Tadijanović. U konkurenciji srednjih škola treće mjesto zauzela je Anja Maširević iz gimnazije Vukovar.
11: Ja sam Anja Maširević, učenica sam gimnazije Vukovar, 4. razred. Moja mentorica je Ljiljana Bajac-Nikolić i mogu da kažem da moj stil pisanja je uopšteno neki moji lični problemi ili nešto što mene u tom momentu pati, ja prenesem na papir. I sve moje pesme su dosta lične i emotivne. Ne bavim se toliko nekim zadanim temama, nego zavisi kako se osjećam u tom momentu. Osvojila sam 3. mesto i veoma sam srećna zbog toga. Ovo mi je posljednje literarno takmičenje u srednjoj školi. Uskoro završavamo. Moja kolegica Dunja Stoparić osvojila je 2. mesto i mogu da kažem da smo obe veoma zadovoljne i srećne.
12: Gimnazija je na ovoj smotri učestvovala sa 3 pesme i vrlo ih je lako motivisati. Ja sam ih pitala da li žele da učestvuju. Naravno da su obe ručke prihvatili. Učenice su sve 3 maturanti, tako da one intenzivno pišu još od 1. razreda. Imaju nekakav svoj stil u koji ja ne želim da diram i da nešto pretrano menjam. Eventualno se ispravi malo pravilnost rime, raspored reči da malo bolje zvuči, da utiče na ritam. Tako da motivacije imaju. Nadam se da će nastaviti da pišu i kada završe gimnaziju. One pišu u slobodno vreme, ali nastojimo kada su neke pesme koje šaljemo na takmičenje da se pišu u školi za vreme časa, kako bih ja ipak mogla malo da utičem i na samo pisanje pesme.
2: Rekle su nam učenica Anja Maširević i njena mentorka Ljiljana Bajac-Nikolić. Prvo mesto u konkurenciji srednjih škola na smotri literaraca u Borovu osvojio je Stefan Bugarski, učenik 3. razreda 1. srednje škole Vukovar.
13: Ja sam Stefan Bugarski i učenik sam 3. razreda 1. srednje škole Vukovar. Mentor mi je Mirjana Radišić-Balihođić. Moram da kažem da zaista uživam u manifestacijama ovog tipa, zato što zaista volim pisanje i volim time da se bavim u slobodno vrijeme. Za ovu pesmu su me inspirisale razne priče drugih ljudi iz mog okruženja i generalno neki međuljudski odnosi. Zaista nisam očekivao da ću osvojiti 1. mesto i veoma sam srećan, zadovoljan i ponosan na sebe.
2: I ovogodišnja smotra literaraca potvrdila je koliko su ovakvi događaji važni za posticanje mladih da razvijaju svoje književni izraz i čuvaju kulturni identitet. Dani kulture Srba istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema se nastavljaju. U Boboti će 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotre folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom Manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju 19 časova. Program manifestacije finansiran je sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Povodom noći knjige u biblioteci Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo 24. aprila održan je klub čitalaca posvećen velikanu svetske nauke Nikoli Tesli. Ove godine, 10. jula, navršit će se 170 godina od rođenja genijalnog naučnika i kosmopolite, koji je smatrao da je mir jedan od preduslova napretka čovečanstva, a da taj napredak najviše koče neznanje, sukob i fanatizam, podsjetila je u izjavi za Radio Borovo bibliotekarka Vedrana Spasojević.
2: Mnogo uvida, mnogo zanimljivih podataka o Nikoli Tesli, neiscrpnoj inspiraciji, rekla bih, nikad dosta Nikole Tesli, nikad dosta podataka. O njemu uvek se nešto novo sazna i, na primjer, ono što je meni nije novo, ali je jako zanimljivo, da je u svoje vreme predvideo sadašnjost što se tiče komunikacije i na vrlo slikovit način je on to rekao, da ćemo mi to nositi u džepu kao što danas i nosimo taj telefon, da će biti vrlo zanimljiv način komunikacije, da ćemo se videti iako nećemo biti na istim mestima uživo. Vrlo me je zanimljivo to što je napisao i pesmu, što je voleo književnost, a što je rekao za sebe, kad nešto započne to obavezno i završi, te je tako pročitao preko 100 knjiga Voltera i rekao nikada više. I vrlo je zanimljivo što je svaku tu knjigu koju je pročitao znao i da recituje, jer je bukvalno svaku stranicu znao na pamet. Znači, jednom reči, to je u stvari genije. Genije koji je hodao na ovoj zemlji i čija je misija bila da prenese svoj dar od Boga koji je dobio.
1: Interaktivno predavanje pod nazivom Nikola Tesla genije održala je predsjednica Borovske prosvjete Radmila Latas. Prikazan je i kraći dokumentarni film o Teslinom životu, izumima i pročitana pjesma o Nikoli Milijane Nedić iz Borova iz zbirke Kad stihovi progovore. Među posjetiocima programa bila je i Ljiljana Dabić.
3: Jedno predivno veče, predivno druženje, predavanje. Već sam život Nikole Tesle je fascinantan od rođenja, skromnog detinjstva, skromnog odrastanja i njegove želje da napreduje, da se školuje, koliko god je bio bolešljiv i skromne porodice, do njegovih neviđenih uspeha u kojima i dan danas uživa ova civilizacija. Svi mi ljudi imamo o čemu pričati kad je Nikola Tesla svetski, a naš.
1: Ovogodišnja noć knjige, koja je širom Hrvatske obeležena 23. aprila, bila je posvećena miru, zajedništvu, nežnosti, dijalogu, razumevanju, solidarnosti, empatiji, temeljima zdravoga pojedinca i društva. Misao vodilja ovogodišnje teme nadahnuta je pesmom Pobratimstvo lica u svemiru velikog Tina Ujevića, čije je ideje duhovne srodnosti među ljudima sve vremenska i snažna. Podsjeća nas da smo uprkos razlikama upućeni jedni na druge.
0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Na izveštajnoj izbornoj skupštini kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić, koja je održana 15. aprila u velikoj sali Kulturnog centra Borovo, za predsjednika društva ponovo je izabran Rado Bosić, koji se zahvalio na reizboru, a predstavio i plan i program rada za ovu godinu.
4: Mogu slobodno reći da je obezbeđeno i najavljeno preko 80% sredstava, što je jedna garancija da ćemo moći da ostvarimo sve naše programe koje smo planirali. Naši glavni programi, to su cjelovečernji koncert, onda smotra dječjeg folklora, Mi smo deca vesela. Mislim da smo mi tu jedini koji imamo tu tradiciju za duhove kraljice. Zatim Međunarodni festival folklora, Međunarodna likovna kolonija i godišnji koncert. Ozbiljni projekti i programi. I ove godine evo planiramo i već smo najavili, uplatili smo akontaciju, odlazak na Međunarodni festival folklora u Grčku u Agrino. A sada imamo u folkloru 36 folkloraša, i to jakih folkloraša, gdje stvarno možemo da se sada pojavimo na bilo kojoj manifestaciji sa dobrim igračima i dobrim koreografijama.
1: Prošle godine društvo je imalo 41 nastup i 116 aktivnih članova u 4 sekcije, folklornoj, tamburaškoj, likovnoj i dramskoj. Rad društva sufinansiraju Savet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, opština Borovo, Vukovarsko-sremska županija i zajedničko veće opština. Opština Borovo podržala je prošle godine borovski kut sa 10.000 evra, a isti iznos planiran je i za ovu godinu. Na skupštini je za potpredsjednika društva ponovo izabran Dušan Latas, a za sekretara Dragan Rakazović. Potvrđeno je i novo staro predsjedništvo i nadzorni odbor. Za novog člana predsjedništva izabran je Petar Rudić, profesor istorije.
5: Još kao dete sam bio član KUD-a i član folklorne sekcije, učestvovao, nastupao, međutim događaj i aktivnosti nas odvode na drugu stranu, tako da sam se jednostavno odvojio i otišao iz KUD-a. I evo kad sam se vratio, zaposlio sam se i jednostavno javila se ta želja da opet budem član KUD-a. Odlučio sam se i na poziv predsjednika da postanem član predsjedništva, tako da to je glavni motiv zašto sam danas i izabran. Meni je želja da ovi mlađi koji su jednako kao i ja opet osjetili tu želju da se vrate, da i oni i dalje imaju tu želju i prema kulturno-umetničkom društvu i prema svom Borovu, da su uvijek tu za nas i mi za njih. Jednostavno mislim da je KUD jedna organizacija gdje se svako može pronaći, ako neko voli tu vrstu muzike i tradiciju, da uvijek se tu može uključiti. KUD je dobra organizacija i na našem području jedan od najjačih KUD-ova.
1: Borovski KUD ove godine obeležava 75 godina od osnivanja, podsjetio je potpredsjednik Dušan Latas.
6: Zbog nekih objektivnih okolnosti, rad nekih naših sekcija trebamo pojačati i to ćemo sigurno i uraditi. Date priliku svima, starim članovima, pozvati nove ljude da se uključe i da svi zajedno radimo sve ono što volimo, a i da na taj način čuvamo identitet srpske zajednice, srpskog naroda u Republici Hrvatskoj.
1: Rekao je Latas, koji se osvrnuo i na rad tamburaške sekcije, čiji je voditelj.
6: Tamburaška sekcija Kulturničkog društva Branislav Dušić ima tri grupe, evo reći tako, najmlađu, stariju i odrasle. Imali smo 70-ak proba i 16 nastupa prošle godine. Neke nastupe smo pratili naše kulturno-umetničko društvo, folklornu sekciju, neke smo bili sami. Ono što bih naročito izdvojio jesu putovanja prošle godine u Zadar i u Žegare, dva različita mjesta u Dalmaciji, gdje smo imali priliku da pokažemo sve ono što smo vežbali, što smo radili. I mogu reći da su svi bili zadovoljni, da smo uspostavili nove kontakte, kvalitetne kontakte sa ljudima, sa Srbima iz Zadra, sa Srbima iz Žegara. I nadamo se da ćemo i ove godine to nastaviti, da ćemo imati to jedno više dnevno putovanje. Priželjkujemo naravno more, ali i sve drugo nam je drago da odemo i da pokažemo to što radimo. Evo ono što je najvažnije, ja sam rekao i na skupštini, pored svih nastupa, jeste i upis novih članova koji nam slijedi na jesen kad počne nova školska godina. Evo i sada kroz vašu emisiju pozivam roditelje da upišu djecu u tamburašku sekciju. Nema te sekcije u drugim mjestima u okolini, mi smo tu jedini i treba nam što više članova, a mi smo zapravo samo jedna stepenica da se prepoznaju ti talenti. Puno djece iz tamburaške sekcije završilo muzičku školu, osnovnu ili nešto veću, i na neki način to jeste naša uloga. Mi smo zapravo prva stepenica prema nečemu što je možda i životno opredeljenje.
1: Nakon godišnje skupštine Borovskog KUD-a razgovarali smo i sa voditeljima folklornih grupa Tamarom Sentivanac i Zoranom Abadžićem.
7: Sam Tamara Sentivanac, ja vodim mlađu dečju grupu.
8: Ja sam Zoran Abadžić i voditelj sam starije dečje grupe i omladinskog ansambla.
9: Koliko imate članova, kako je organizovan rad u toj mlađoj dečjoj grupi?
7: Imamo oko 30 članova, imamo baš mlađu dečju grupu vrtićke uzrasti i malo stariju od prvog razreda do eto četvrtog.
8: Kod mene su deca od 10 do 16 godina i trenutno ih ima 37. A došlo je neke nove dece što je došlo iz naselja, iz Bršadina, koji su nekad igrali u nekim drugim društvima, jel? Tako da je sada u poslednjih, da kažemo, 4 mjeseca mi je došlo 9 dečaka koji su verovatno se vodeći sa društvom, da li iz škole ili sa fudbala, došli zajedno. Nadam se da će nešto biti od njih. Radimo pa ćemo da vidimo.
7: A smotra dečijeg folklora, mi smo Deca vesela, bit će održana 16.5. ovdje u Borovu i još bi istakla eto, Međunarodni festival folklora.
8: Omladinski ansambl ide na jedno putovanje, kao i svake godine. Ove godine idemo u Agrinu u Grčku na jedan festival, tamo smo već bili. Tamara je spomenula ova 2 festivala, ja bih samo napomenuo još Običaj kraljica koji ćemo joj zajedno i jedna i druga grupa vjerojatno provoditi, jer vrijeme je da se i oni uključe, tako da evo, to su neke aktivnosti koje su u narednom nekom periodu do kraja leta.
0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Na sceni Srpskog doma u Vukovaru 27. aprila je odigrana predstava Jazavac pred sudom Petra Kočića u organizaciji Srpskog narodnog veća. Predstava je nastala u produkciji Beogradskog pozorišta BeoArt i predstavlja savremenu adaptaciju klasičnog satiričkog teksta jednog od najznačajnijih srpskih pisaca i dramatičara kraja 19. i početka 20. veka. Pred publikom su nastupili glumci Narodnog pozorišta Milovan Filipović, Branislav Jerković i Nikola Ivačkov, koji su u Vukovar došli na poziv direktora Srpskog doma Nebojše Vidovića. Delo Petra Kočića, poznatog po svom britkom humoru i oštroj društvenoj kritici, u satiričan ali dubok način oslikava odnos malog čovjeka prema sistemu i društvenim nepravdama. Predstava je posebno značajna jer kroz savremenu adaptaciju omogućava publici da sagleda kako teme iz Kočićeve epohe moć, autoritet i nepravda ostaju aktualni danas. Na sceni Vukovara ova adaptacija Milovana Filipovića je omogućila gledaocima da se povežu sa univerzalnim porukama komada i da dožive istorijske i društvene slojeve drame.
10: U kontekstu nekog vremena koje je prošlo od nastanka same drame pa sve do danas, svi ovi naši krajevi su prošli kroz jedan vrlo turbulentni vek. Ako znamo da komad postoji više od jednog veka, znamo šta se sve u tom periodu na ovim prostorima dešavalo. Zato jeste klasik, zato što i u svakom vremenu je aktuelan i u svakom vremenu je važan i ima šta da kaže, ali mi smo pre svega se bazirali na toj vrsti teške komunikacije ovih naših krajeva sa svetom i tog čuđenja sveta o tome kakvi smo mi, ali čuđenja nas o tome kako nas svet doživljava. Ali ono što jeste neka konstantna vrednost ovog komada je i taj humor i duh ovog naroda koji je neprolazan i koji je trajan i zato je i Jazavac pred sudom i danas moguć kao jedna zanimljiva pozorišna igra i satira ne samo vremena u kome je drama nastala, nego i vremena koja su došla i nakon toga. Ovo nije klasična komedija, ona je više satiričnog karaktera, zato je to razumevanje između nas i publike još bitnije i potrebnije. Jako je važno da se konzumira kultura. Mislim da je to ne samo pitanje neke mentalne higijene, nego da je pitanje možda i identitetsko. Ne mislim u smislu sad da nas to deli, nego naprotiv, da nas to sabira. I da je to jako važno jer pozorište nikad nije usmereno protiv nekog, nego uvek radi za sve nas.
1: Reditelj je glumac Ninoslava Mičić iz Subotičkog edukativnog teatra izrazio je zadovoljstvo ostvarenom saradnjom sa lokalnim institucijama i reakcijom publike.
11: Ovu predstavu smo odigrali u 8 gradova u Hrvatskoj u prethodnom periodu, evo ovo je taj 9. grad koji smo obuhvatili. I kažem da je ovo priča gdje smo se davno dogovarali, Nebojša i ja, ali evo sad su se stvorili uslovi da odigramo ovu predstavu. Jako je dobro organizovana publika, Nebojša se trudi da ima tu lokalnu publiku što se tiče škola i vrtića, imamo uvijek 2 pune sale. Ja imam nekih 10 predstava na repertoaru s tim što sad najnovije što bi trebali da uradimo predstava o zanimljivosti zanimanjima, kad porastem šta ću biti. To je predstava koja inače komunicira sa decom o tome šta bi sve mogli da budu i približava im u stvari razna zanimanja kroz predstavu.
1: Branislav Jerković, glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, tumači lik sudije koji u drami predstavlja ne samo zakon i pravila Austro-Ugarske carevine, već i simbol moći autoriteta koji dominira nad slabijima.
12: On predstavlja zakon i pravila jedne Austro-Ugarske carevine i u stvari on metafora jedne carevine, jednog sistema koji potčinjava, osvaja i nipodaštava, potlačene i pokorene, što se kroz komadi provlači od samog početka, jer mi to samo u prvom delu komada koristimo jedan mali deo iz Andrićeve travničke hronike, koji dopunjava ovu celu priču i odnosu carevine i Austro-Ugarske prema Bosancima. I onda odatle sam i crpeo tu svoju energiju i materijal kojim bih mogao da gradim tu liniju lika sudije, koja se na kraju sruši kao kula od karata, kao i cela carevina, što i simboliče ova naša predstava. Cela predstava je kao metafora jednog pada carstva i borbe potlačenog malog čoveka, što i danas vrlo slično, zato i opstaje ovaj komad toliko.
1: Predstava Jazavac pred sudom pokazuje da klasična dela, kada se adaptiraju i postave sa modernim pristupom, mogu zadržati svoju relevantnost i snažno komunicirati sa publikom današnjice. Spoj humora, satire i duboke kritike sistema čini ovo delo trajnim i univerzalnim, omogućavajući da gledaoci sagledaju kroz smeh, ali i kroz refleksiju, teme koje se tiču moći, pravde i opstanka malog čoveka u velikim istorijskim i društvenim okvirima. Slušali ste Pozivnicu, emisiju iz Kulture Radio Borova, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
13: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12 i 10.

0: Radio Borovo, muzički radio.
1: Spavaj mala moja muzika.

0: doesn't.
1: Borovo.

Radio Borovo.

0: Slušate Radio Borovo 100,7 FM stereo.
1: Poješću te za početak danas prvom zrakom sunca kod tvoga vrata.